marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U okviru kompleksa Srednje tehničke škole Milenko Brzakuća u Rumi planirana je izgradnja trening centra dualnog obrazovanja savremenog školskog objekta namenjenog praktičnoj nastavi učenika, ali i obuci zaposlenih i prekvalifikaciji kadrova u skladu sa potrebama privrede. Jedan od prvih koraka ka realizaciji ove investicije jeste javna prezentacija urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije koja se održava do 13. avgusta. Zainteresovani građani projekat mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenja opštinske uprave opštine Ruma u ulici Orlovićeva broj 5, kao i na internet stranici opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opštinsko veće opštine Ruma usvojilo je nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o određivanju autobuskih stajališta za međumesni prevoz na teritoriji opštine Ruma. Izmenama se nakon završetka rekonstrukcije bulevara Vuka Karadžića stvaraju uslovi da međugradski autobusi ponovo koriste ovu važnu gradsku saobraćajnicu i da građanima budu dostupna 4 nova stajališta. Prema usvojenom nacrtu u Rumi se uvode 4 nova stajališta u ulici Vuka Karadžića kod tehničke škole, kod građare Matić i na uglu Sremske ulice i Vuka Karadžića, kao i stajalište u glavnoj ulici kod broja 4.
0: Ukratko.
1: Još jedna važna odluka usvojena je na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi. Odnosi se na nacrt odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Nikinci. Izmenama i dopunama plana definisana su pravila građenja koja omogućavaju izgradnju nove seoske ambulante u Nikincima. Prema rečima predsednika opštine Ruma, postojeći objekat ambulanta je u takvom građevinskom stanju da rekonstrukcija i sanacija ne bi dale očekivane rezultate, zbog čega je doneta odluka da se gradi potpuno novi objekat.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizovali su kreativnu radionicu za decu koja je održana u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad. U okviru radionice umetnica Jasmina Đurić demonstrirala je veštine oblikovanja i izrade figura od stiropora koje predstavljaju istaknute znamenitosti opštine Ruma. Nakon demonstracije deca su imala priliku da učestvuju u oslikavanju figura i da kroz boje i sopstvenu kreativnost daju svoj doprinos njihovom konačnom izgledu.
0: Ukratko.
1: 19. međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu biće održana od danas do nedelje 16. avgusta u domu porodice Jakšić u Krčedinu. Svečani program tradicionalne kolonije biće održan u subotu 15. avgusta u 20 sati u domu porodice Jakšić. Program ove godine nosi naziv Naći ćeš cvet što po meni miriše, po stihovima nedavno preminulog pesnika Radomana Kanjevca, koji je prvi pesnik koji je govorio stihove na prvoj umetničkoj koloniji u Krčedinu 2008. godine. Tokom 5 dana na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće 58 umetnika iz 8 država.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi na području Stare Pazove povređena je jedna osoba.
0: Ukratko. Marketing. Marketing.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opštinsko veće opštine Ruma usvojilo je nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o određivanju autobuskih stajališta za međumesni prevoz na teritoriji opštine Ruma. Izmenama se nakon završetka rekonstrukcije bulevara Vuka Karadžića stvaraju uslovi da međugradski autobusi ponovo koriste ovu važnu gradsku saobraćajnicu i da građanima budu dostupna 4 nova stajališta. Prema usvojenom nacrtu u Rumi se uvode 4 nova stajališta u ulici Vuka Karadžića kod tehničke škole, kod građare Matić i na uglu Sremske ulice i Vuka Karadžića, kao i stajalište u glavnoj ulici kod broja 4.
0: Ukratko.
1: Još jedna važna odluka usvojena je na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi. Odnosi se na nacrt odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Nikinci. Izmenama i dopunama plana definisana su pravila građenja koja omogućavaju izgradnju nove seoske ambulante u Nikincima. Prema rečima predsednika opštine Ruma, postojeći objekat ambulanta je u takvom građevinskom stanju da rekonstrukcija i sanacija ne bi dale očekivane rezultate, zbog čega je doneta odluka da se gradi potpuno novi objekat.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizovali su kreativnu radionicu za decu koja je održana u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad. U okviru radionice umetnica Jasmina Đurić demonstrirala je veštine oblikovanja i izrade figura od stiropora koje predstavljaju istaknute znamenitosti opštine Ruma. Nakon demonstracije deca su imala priliku da učestvuju u oslikavanju figura i da kroz boje i sopstvenu kreativnost daju svoj doprinos njihovom konačnom izgledu.
0: Ukratko.
1: 19. međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu biće održana od danas do nedelje 16. avgusta u domu porodice Jakšić u Krčedinu. Svečani program tradicionalne kolonije biće održan u subotu 15. avgusta u 20 sati u domu porodice Jakšić. Program ove godine nosi naziv Naći ćeš cvet što po meni miriše, po stihovima nedavno preminulog pesnika Radomana Kanjevca, koji je prvi pesnik koji je govorio stihove na prvoj umetničkoj koloniji u Krčedinu 2008. godine. Tokom 5 dana na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće 58 umetnika iz 8 država.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi na području Stare Pazove povređena je jedna osoba.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: tražiš od me.
1: Marketing, marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opštinsko veće opštine Ruma usvojilo je nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o određivanju autobuskih stajališta za međumesni prevoz na teritoriji opštine Ruma. Izmenama se nakon završetka rekonstrukcije bulevara Vuka Karadžića stvaraju uslovi da međugradski autobusi ponovo koriste ovu važnu gradsku saobraćajnicu i da građanima budu dostupna 4 nova stajališta. Prema usvojenom nacrtu u Rumi se uvode 4 nova stajališta u ulici Vuka Karadžića kod tehničke škole, kod građare Matić i na uglu Sremske ulice i Vuka Karadžića, kao i stajalište u glavnoj ulici kod broja 4.
0: Ukratko.
1: Još jedna važna odluka usvojena je na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi. Odnosi se na nacrt odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Nikinci. Izmenama i dopunama plana definisana su pravila građenja koja omogućavaju izgradnju nove seoske ambulante u Nikincima. Prema rečima predsednika opštine Ruma, postojeći objekat ambulanta je u takvom građevinskom stanju da rekonstrukcija i sanacija ne bi dale očekivane rezultate, zbog čega je doneta odluka da se gradi potpuno novi objekat.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizovali su kreativnu radionicu za decu koja je održana u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad. U okviru radionice umetnica Jasmina Đurić demonstrirala je veština oblikovanja i izrade figura od stiropora koje predstavljaju istaknute znamenitosti opštine Ruma. Nakon demonstracije deca su imala priliku da učestvuju u oslikavanju figura i da kroz boje i sopstvenu kreativnost daju svoj doprinos njihovom konačnom izgledu.
0: Ukratko.
1: 19. međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu biće održana od danas do nedelje 16. avgusta u domu porodice Jakšić u Krčedinu. Svečani program tradicionalne kolonije biće održan u subotu 15. avgusta u 20 sati u domu porodice Jakšić. Program ove godine nosi naziv Naći ćeš cvet što po meni miriše, po stihovima nedavno preminulog pesnika Radomana Kanjevca, koji je prvi pesnik koji je govorio stihove na prvoj umetničkoj koloniji u Krčedinu 2008. godine. Tokom 5 dana na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće 58 umetnika iz 8 država.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi na području Stare Pazove povređena je jedna osoba.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opštinsko veće opštine Ruma usvojilo je nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o određivanju autobuskih stajališta za međumesni prevoz na teritoriji opštine Ruma. Izmenama se nakon završetka rekonstrukcije bulevara Vuka Karadžića stvaraju uslovi da međugradski autobusi ponovo koriste ovu važnu gradsku saobraćajnicu i da građanima budu dostupna 4 nova stajališta. Prema usvojenom nacrtu u Rumi se uvode 4 nova stajališta u ulici Vuka Karadžića kod tehničke škole, kod građare Matić i na uglu Sremske ulice i Vuka Karadžića, kao i stajalište u glavnoj ulici kod broja 4.
0: Ukratko.
1: Još jedna važna odluka usvojena je na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi. Odnosi se na nacrt odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Nikinci. Izmenama i dopunama plana definisana su pravila građenja koja omogućavaju izgradnju nove seoske ambulante u Nikincima. Prema rečima predsednika opštine Ruma, postojeći objekat ambulanta je u takvom građevinskom stanju da rekonstrukcija i sanacija ne bi dale očekivane rezultate, zbog čega je doneta odluka da se gradi potpuno novi objekat.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizovali su kreativnu radionicu za decu koja je održana u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad. U okviru radionice umetnica Jasmina Đurić demonstrirala je veštine oblikovanja i izrade figura od stiropora koje predstavljaju istaknute znamenitosti opštine Ruma. Nakon demonstracije deca su imala priliku da učestvuju u oslikavanju figura i da kroz boje i sopstvenu kreativnost daju svoj doprinos njihovom konačnom izgledu.
0: Ukratko.
1: 19. međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu biće održana od danas do nedelje 16. avgusta u domu porodice Jakšić u Krčedinu. Svečani program tradicionalne kolonije biće održan u subotu 15. avgusta u 20 sati u domu porodice Jakšić. Program ove godine nosi naziv Naći ćeš cvet što po meni miriše, po stihovima nedavno preminulog pesnika Radomana Kanjevca, koji je prvi pesnik koji je govorio stihove na prvoj umetničkoj koloniji u Krčedinu 2008. godine. Tokom 5 dana na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće 58 umetnika iz 8 država.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi na području Stare Pazove povređena je jedna osoba.
0: Ukratko.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Opštinsko veće opštine Ruma usvojilo je nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o određivanju autobuskih stajališta za međumesni prevoz na teritoriji opštine Ruma. Izmenama se nakon završetka rekonstrukcije bulevara Vuka Karadžića stvaraju uslovi da međugradski autobusi ponovo koriste ovu važnu gradsku saobraćajnicu i da građanima budu dostupna 4 nova stajališta. Prema usvojenom nacrtu u Rumi se uvode 4 nova stajališta u ulici Vuka Karadžića kod tehničke škole, kod građare Matić i na uglu Sremske ulice i Vuka Karadžića, kao i stajalište u glavnoj ulici kod broja 4.
0: Ukratko.
1: Još jedna važna odluka usvojena je na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi. Odnosi se na nacrt odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Nikinci. Izmenama i dopunama plana definisana su pravila građenja koja omogućavaju izgradnju nove seoske ambulante u Nikincima. Prema rečima predsednika opštine Ruma, postojeći objekat ambulanta je u takvom građevinskom stanju da rekonstrukcija i sanacija ne bi dale očekivane rezultate, zbog čega je doneta odluka da se gradi potpuno novi objekat.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizovali su kreativnu radionicu za decu koja je održana u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad. U okviru radionice umetnica Jasmina Đurić demonstrirala je veština oblikovanja i izrade figura od stiropora koje predstavljaju istaknute znamenitosti opštine Ruma. Nakon demonstracije deca su imala priliku da učestvuju u oslikavanju figura i da kroz boje i sopstvenu kreativnost daju svoj doprinos njihovom konačnom izgledu.
0: Ukratko.
1: 19. međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu biće održana od danas do nedelje 16. avgusta u domu porodice Jakšić u Krčedinu. Svečani program tradicionalne kolonije biće održan u subotu 15. avgusta u 20 sati u domu porodice Jakšić. Program ove godine nosi naziv Naći ćeš cvet što po meni miriše, po stihovima nedavno preminulog pesnika Radomana Kanjevca, koji je prvi pesnik koji je govorio stihove na prvoj umetničkoj koloniji u Krčedinu 2008. godine. Tokom 5 dana na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće 58 umetnika iz 8 država.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi na području Stare Pazove povređena je jedna osoba.
0: Ukratko.
2: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu oču! Pesmu čiči! Pošto je s pesmom? Poštelo sam platio, hoću poštelu pesmu. Ajde, kreni!

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.